Raris punik ke ngawi nang kadi jeg lebur nyak gagelaran wiyakti watek kuruang sani sami.

0: Doning nih belin ideu sang sisawan kadi meletuh yak timpinunas tatue tatue
1: Dewi Lana. Asuri sampang
0: buat ketatuan pun ke Dewi Sampat lan Asuri Sampat dosane banget jagi ketunasan.
1: Inggih Pak Wayan,
0: sukses banget
1: kirang langkung. Ya tiang jagi nunas galah gitu ya Pak Wayan.
0: Dodo,
1: sebulu. Iya jagi nyalam niki semeton di tiang, sana benten ringles muka sami, rahajang mirengah genten. Mungkin rahajang rahayu sarang sami. Nggih galah walian sampun ring Pak Wayan.
0: Inggih suksema.
1: Suksema to galah Pak ya.
0: Inggih, mungkin enten male aski sidengungang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Wayan.
0: Inggih. Bu Januran kena pisir ten nggih.
2: Bu Ren Pak Wayan saking Tunjung.
0: Mimi memeren titik adi tumben ngeranjing win gitu teh me seger seger.
2: Ampura Pak Wayan siang ten boleh wak. Munggah niki wantah memireng kemang tenak di Poyan.
0: Nge meren ring Tunjung Banjar napi ada nih tuh
2: nah Banjar Kajak Angin dia.
0: Banjar Kajak Angin nge tiang
2: pun. Nge ngaringin
0: tiang akan. Duru meren.

Kaceritayang nih makin kawin tenanane iri kering pura inre prastu.

0: Dan jetios kawentenan ide Dewa Agung istri Wiyakti, ide Dewi Kunti.
1: Mabawa cara

Risane ngawinang sedih sahe menangis sang meragatmu. Duaning kelebok itu kelebur ing kawah candre di muka.

ke Cina Riter aris pejalannya nih tuh nyonya. Subung antek di tuh di perempatan margini.

Terus yen perupayannya nih babah sampik wikir, aduh di warat wagung bagus nih wiyak ditan mangu daging alep tur maning cengah punike kekantenang

na do neng ibabah sampik tu ningalin lantar tu ada anak membon mereren tu entu jane kojog sing jalen tu hanyonyah entai.

0: ledang kayun ide sang parabu. Eris ampun nih, sidar eris palungguh cokori gusti. Napak ereng ajang ide nih boye wenten sios asa punike.
1: Wamana pate nengukuh

0: nih wentan anak pacang mau mana? Mau moang karo mejanten sane pahit aturange manis sapuniko utawi sebalik nih yane pahane manis aturange pahit
1: kalian neng kena mau kengken

0: Yang sampun las kayon cokori dewo pacang kedon meseselah ke masyarakat. Oh, nyelahang banyak-banyak cokori dewo makin sampun becik kan. Mumpung Gusti Patih sampun
1: dua. Nanti dia ngireng pakai.